0: tsona ke ke mongagona mo o ke le sotho monung
1: o
0: mamedi a ke bomme wena o tsa mamedi ba mo mamedi ba ba ke a mokopa nda ka mo go ka nda te kwa mo fumbi wa bona bile wa ba tlo hlamu ka pele mo ba ka dinga ka o sitisa ke tsana ke tlo tla go bona go dumedise go tlotlo go tsebe go tsebe wa ngwana ke
1: e
0: ya mongana ke taba tsa ka tseno ga ke batlitse ke o fe mo wa go bua ndi nna a bua ntaba tseno ke le bua ho lo ra phini ha ke na mantso a mangata ka ntina ke ba mpa cha ba tlo bua na wa mo di ngata ho bangi
1: mameri metsotso ya rona e mehlano fela ka morao hora ya leshome kamane ditaba tsa bona sentse di lukile ka nnete re ge hle ga ba fe monyetla ga tle go ukorona ditaba tsa bona di ka tsela e jwang.

0: dula jalo masome a mabedi a na le metse go bedi fela ka nkane go ra na le some le bentse mmele e bona keen alet alet
1: kaofela e sa sa go mandati
0: e yenne
1: dimanda tere le metse se bo kholo ya thujana
0: go tswa mme wa ka
1: wa phila ntate
0: ka nnete ka mohawa modi
1: ya ntate ya tla di ntate ke nna nkgono mmamo ke se pamo ka mona ka mogi ya ntate
0: ka kae
1: mogi ya ke ka tenga ka ntshar
0: ka mo ka mo khoga
1: ka mo khoga ntate
0: ya
1: nkgono ntate ke kopa ho itika tutulo ya ka ya tutulo ya ubi
0: oho
1: ya ntate
0: der uela ka kae
1: Tengisha kuti.
0: Mungkunu.
1: Jalu wan tati.
0: Jalu mungkunu.

bona mo gwewe ke lebele ya dikgala ke mogena phaila ke be ke gopole botsieketsang motho wa makwetse wa lefikeng nanke ke be ka jua ka tholang ka makala mogeleng ga ke fitlha ka supa mabaka

0: ya tsamaya nako mašome a mabedi metso e supi lefela ya ka mora hora ena ya pele re ke bona gona ka mona go thwenteng ga e lete
1: tsamagata
0: kao fela
1: setšhabana sa kgomo
0: gona ntate
1: e le o ntse o phela jang tate re lebeletse ka tshepo kgolo ya thojana
0: ka nnete ka mao wa modimo ke santsa ke kunya kuna
1: ntate kwena fitokoko moa ke lebitso raka
0: ntate
1: ka ukwa mohlomphei a botsapotsetse monate ka taba eo ya senku le ke senku le mangwena ana ntsakano ka ntse di kopana kae kapa di tshelelana kae
0: kapa senku le phuthi